enainte, să mă numim ce deschis, să ne sunțim zi, problem tehnic, să mă bui zi, sapciciun, pa ce fec, cum să ce fec, bă, lai la sapciciun, chila. Să bui să nu pui gane cu nu, 4e, bachelor scope, balucan, pa, bozu, Cecil, cum o să va?